gyfer ddyn yn canu allan o diwn. Diolch i'r rhai oedd yn tynnu'r rapau, di oedd ysgu y sŵn. Roedd yna Mari ar yr heddwch.